Bibia omu bisa traffic ne chia. Yemechi yo bibia me doji afa. Enyo mno so. Diye de ben eko. Training stories. Eni filis yinina. Esu mi sa diswa. Mesu yama. Nemu menkenchi obi yao. Ebeko konsa diya yemia. Jese